Jose James, God Bless the Child. 7:18 er klokken, og som lovet, så er det nu tid til Billie Holiday. Ingen ringer. En finurlig, lækker lille sag fra 50'erne. I get a kick out of you.